0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MitID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See when Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämme tungaanut ammasak.
5: Tohona.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisaktuu, apuukaan ateilu pisiä kootsimut äkiliinnattas.
5: Joo.
4: Suutskahtarami.
6: Aiku pisiä.

0: Nanook FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuniit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak
5: pohjana.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisaktuu, apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnakta.
5: Suut
4: kahtarana.
6: Aiku pisiäsen.

0: joissa ei ole ikään muuta kappit.
1: Viime kioski jäisi. Käsuttuu liu. Käsuttuu liu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuit Civic med

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, yeah. Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imevat.
4: Suure miestään liima. Tervu, et sä sillä tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, kun säätäkut sisämät on aannut ammasak.
5: Pohjana.
4: Pisiessä nyt kisimäksi juuri sahto, ja puhukaan ajatellut pisiet kootsimut äki liinnatta.
5: Joo.
4: Suut kahtarani.
6: Kaiku pisiessä sinäsyt, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, ässäät nädä kutta.
4: Nädä kutta, annaa sun nimi edu sakiabi. Ilang

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ussokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sungyysertarfi tukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissak kiisa.
3: Ikkarotissa kanninsaaku.
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liimaa kioski. Tänä mä onnu aina reluota sijussisakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppi taani kuva. Tornoi kuun rangettu pisikääni. Ehkä usein tätä, eikä ronnaa tappu.
4: Ättäilu.
3: Kaa uraa suusi, iten muuta äkki.
2: Maa maa joku kop nuulissi.
3: Iten muuta kappi.
5: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, uke op mandag, at give sig noget festival i nu søvn med, oktober op arbejde, binger jo af nido, anger jo lægen og sandkring i de sejlte til søsagtøj du. Makko er at bise meget du sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget til Svarsar. Affinning under oktober, binge jo ani. Susset er med luhin, når ikke man er du. Når du når kotar 14.00 nu mit, er lagt til kommer på. I sidste til set, Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. I siger en rarsin nabut. Jeg kan så en art festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du sådan når jeg tog andre bare sat du mig.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz. Nanoq FM, Bilarissa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See when Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi oot painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tehu, et oot fatigaa tavakit. Liimaksi oot painaat, on nukut affinak pingasunit. Ustaa tekkut, sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohonaa.
4: Pisiäsen kisimäksi uusi sahto. Apuukaan atelun pisiä, kootsi mut äkiliinnat tahjaa. Suutskahtaramme.
6: Kaiukku pisiä sääsin.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idäsottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussokunnuarsu. Happiaariarsu. Mempify. Mempify app downloadsu. Immersorup. Mit idiatorsu. Akidigit. Imminut essidigit. Suniusarit. Issit idäsottanorit. Nemminut aruppat. Ihlit sungisottarfiit sukkussuunit ullok unnuallu, ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkaro sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Tänä liima kioski. Tänä mä onnu aina alua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva. Tuono kuun rangit tuu pisikääni. Ehkä usein tätä, eikä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Uka asuu siitä, mut sä ehti.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ugjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartolo. Makkua Abismato Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Hermed dag i Lakotarenut. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Så var sag, at finde en under oktober, binger jo ani. Så sæt er med luhen, når ikke er man i du. Når du nok dag 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste til sæt, Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du. Hvis I andre har sin nabo. Jeg kan så ende et festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du sådan noget, at du render bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Tekku, viimeksi just painoit, niin tattavat taas imevo.
4: Suure miestän liima. Tehu, et sä sillä sävekin. Viimeksi just painoit, kun nukut affinak pingasunit, ussäätekut, sisämme tungaanit ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahto, apuukaanga teidun pisiet, kootsi mut äki liinnatta. Joo. Suut kahtarani.
5: Aiku pisiessää sinäsut, chipsit, suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essi ingittut, essäät nadokutta.
4: Neljä kutta, aam nähty nimi edussa kiabi. Ilan muuta kappit.
3: Liima kioski jäisi, käsut tuliu, käsut tuliu.
6: Aki sinua aina on festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.

0: Incentimik pataya tumpitsa sumik akimut nalokkut tumik bisaraqat tiba. Sulifuqarfuit mikisut nanormiitiap incentimik nalqaruorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiititat taamaallaat saksunnorniaalfamsimita allartipput. Paasisaqammarusukkuit 2311 mut attavigisiut imaluunniit nanormiitiakkiillimi paasisaqarnerugit.
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhoek.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavattaa simaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessä nykisimaksi juuri sahtoo, apuukaan ateen lupisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiessä, sin

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringelpoort.
3: Kekko, liimaksi jotka painaat, niin tattavattaa simaua.
4: Suure miestän liima. Tervo, et oo fatilaa tavakin. Liimaksi jotka painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakkaan. Pisiessä nykisimaksi juuri saktoon, apuukaan ateetu pisiet kootsimut äkiliinnattasi. Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiessä

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakkaan. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Aiku pisiessä

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuruk. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappuq. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkulluuniit sunniusarit. Ullorunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadsuruk. Immersuruk. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Sunniusarit. Illit idasottaanerit. Namminer aruppat. Illit sunniusartarfiit sukkulluuniit ullorunnuarlu. Ukiuq naalugu. Fitness kiellnuuk. Ringorpumiluuniit. Takus.
2: Sille finne fischakkiise.
3: Ikkeru sissakanninsäägu.
2: Sille mä ajan täänä liimaa hissua.
3: Aa, täänä liima kioski. Täänä mä oon nuana rilua tässä juu sisappo.
1: Ilmuts, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi taani kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangettu pisigaani. Ehkiu sinttä, eikä ronnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binga jo anido. Anga jo lænert sandkrin i de sejlse tisusartorlu. Makkua appisemartus sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutare nyt. Eke rengi tumik tusannat. Tisvassar affinin onna oktober pinga juani. Susset amelu hinnari kammanidu. Neluna kutak 14.00 lumiit aallartik kumahput. Isisutisset Atlantic Music kimi. Nyne nu kimidu. Pisi anrasin naaput. Akisuanat festivaalimi. Tekussaagut. Kedaltit nunani. Tusannaratorannat pääsattumi.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, viimeksi just painoit, niin tattavat taas imavo.
4: Suure miestään liima. Tervu, et sä fatsilä sävekin. Viimeksi just painoit, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämme tungaanit ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaan ateetun pisiät, kootsimut äkiliinnat tahjoo. Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiässä sinä sut,

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MitID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Pekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä sillä sävekin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ussäätäkut, sisämme tungaanut ammasapohona. Pisiessäni kysymäksi juuri sahto, apuukaanga teidun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaran.
5: Ai, joku pisies.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuniit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohjana.
4: Pisiäsen kysymäksi usi sahto, apuukaan ateetu pisiä, kootsi mut äkiliinnattasi.
5: Suut kahtarani.
6: Aiku pisiässä.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, yeah. Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imevat.
4: Suure miestän liima. Tervu, et sä sillä tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinat pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammassa.
5: Pohjanaa.
4: Pisiessä nyt kisimäksi juuri sahtoo, ja puhukaan ajatellut pisiä, että kootsi mut äkki liinnattaa.
5: Joo.
4: Suut kahtaa.
6: Ai joku pisiessä.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idäsottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussokunnuarsu. Happiaariarsu. Membify. Membify app downloadsu. Immersorup. Mit idiatorsu. Akidigit. Imminut essidigit. Suniusarit. Issit idäsottanarit. Nämmenet aruppat. Ihlit sungisottarfiit sukkussuunit ullok unnuallu, ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finnuffi shakkiisa.
3: Ikkaro sissa kanninsaako?
2: Sulla maailman taana liimaa hissua.
3: Aa, taana liima kioski. Taana maa onnua narelua tässä jossi sakkoa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo, tässä appi taani kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangettu pisikääni, ehkä usein tätä, ehkä ronnaa tappo.
3: Ataylu. Kaa uka asuu siitä, kun sä ajakki.
2: Maa joku cup noodles.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit, käsu tuleu, käsu tuleu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort manna, at Kisuanot Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu, Makua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Amatak eller Rotarinut, jeg kan ringe til mig, du sådan noget, til vores sag, og finde nogen af oktober, binder jo an i. Så sæt Amelu, hende er ikke man i du, når du nær kontakt 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste ud til sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I andre har sin nær på. Jeg kan så en eller anden festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nær i, du sådan noget, at du render bare sat på mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua. Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinat pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasa
4: pohjanaa.
3: Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnat tasiaan.
4: Suut kahtaramme.
5: Aiku pisiä

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit idi adorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Namminak aruppat. Ihlit sungyusartarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiornaalugu fitness kiel nuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finne fissar kiisa.
3: Ikkerotissar enginsäägu.
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä oon nuana reluota sijussisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkiu sen tätä. Eikä ronnaa tappo.
4: Ättäilu.
3: Kaa ukaa suusi ikään muuta rekki.
2: Aa, mä oon joku kop nuulissi.
3: Ikään muuta kappi.
5: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Ekisu Enerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ukiok manna af Kisuanert Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anido, anger jo lænert sandkrig i de sejlte til Susartorlu, Makkua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotarien ud. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen af oktober på Pina Joani. Susset amet du hende dig, kan man ikke du. Når du nakotar 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste ud til set Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rarsin af på. Jeg kan så en af et festival med. Det kunne sær ud. Kan det alt lidt nu nani. Du sådan noget, at du kan nok bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imevat.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä sillä sävätkin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämät on aannut ammasa.
5: Pohonaa.
4: Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äki liinnattasi.
5: Joo.
4: Suut kahtaramme.
6: Kaiku pisiessään